Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: A što reći?
1: Šaljem poruku.
0: Kažem.
1: Onima koji vide, a ne čuju.
0: Kažem.
1: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
2: Radio Maestral 954.
0: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Radio Majstral 954. Pa niste valjda?
1: Niste ni prije.
2: A kaj, dok jedem rajčice, slušam Majstral.

teče, magla silazi u grad. Sene začarane, znam za bolje dane, nego što je ovaj sad.

0: Dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Radio Maestral, sluša se uz prijatelje na mojoj terasici pored arene.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radiostanica, Maestral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, Maestral je prvi pik.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

0: Tina Turner, ne znam kako vi čujete, a meni slušalicama kao da pusketa ploča. Baš je lijepo. I don't wanna lose you, 9.24, čuli ste vijesti, jednu informaciju imam servisnu za vas. Moja omiljena Željezarija Fero ima dan otvorenih vratiju 16.10. od 9 do 15, pa sajte, bacite oko, da vidim šta su sve naučili, to jest naručili i da pokazati. Ima se i Makite i Milwaukee i Devalto i Metabo, tamo sam kupio u stvari čak i dosta toga. Pozivaju sve majstere, obrtnike i ljubitelje kvalitetnog alata na njihov Open Day. Dakle, 16.10. Fero Željezarija Trčanska 33, odmah tamo prije Brionke. Dođite, pogledajte novitete, iskoristite poslane ponude, promocije i prezentacija profesionalnog alata, posebne akcije, ponude, druženje uz piće i sitne zalagaje. Znači, bit će i nekog nabodila. Vidimo se u Feru. Tako da, ali inače, ako vam bilo što treba, Fero, je vajk tamo.
1: Mi u Fažani na škaletama u portu slušamo Radio Maestral.

0: 10:37 minuta, sa mnom bi na telefonu trebala biti Aleksandra Vinklerić iz Istarske kulturne agencije. Halo Aleksandra, čujemo se.
1: Halo, čujemo se, dobar dan.
0: E, kako se dobro čujemo, baš sam zadovoljen. Da, inače mi taj telefon ne šljaka, ali vi u IKI ste dobro istelefonisani. Dakle, do kraja godine, sam to rekao, na, evo ga. To je sad bilo namjerna provocation, dajte mi sekundu samo.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili krema e gusto kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 950 grama, 7,79. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Super odmršivač KH7, 750 ml, 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: 954 FM. Maestral grize.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Stefan Ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestral. Dok kuham ručak, ja i moj pas Zigi slušamo...

0: Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?
1: Ko bi rekao da će nas biti trenutak kad se može uživati u hladovini? A dobro, može se i na suncu izdržati.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

nebe spa ženo, zašto još i ti mi stvaraš stres, ali me ne briga. Gledam kroz prozor i mislim si, jebi ga,

Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Oh.

0: Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Dakle, imali smo prava dva glazbena začina, na ovom krokutku pari smo još jednu informaciju. Predstojeća izložba u Poljskoj galeriji će se otvoriti u subotu 17. listopada u 20 sati. Jazz Feri, tu stavimo.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

dobro, a nekomu ne. Pak si premisli i odluči se, ili buš srećen, ili ne, ili buš srećen.

srećeju, ja pak sam tu hladovini, pod starim hrastom sviram si.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

al onda kad sam noću sam, mislim na nas i naš pakleni plan. Za tvoj osmijeh sve ću dati u budućnosti, koliko budem u mogućnosti. Kasno je